0: Ой, она знает, мне так на пам хоть сосать, там стать так. А вот что нам, а то кто мах так, а стать как ты слад. Сосай на что. А кто хит стекет там стать. А слайца со шлустоминица тут как секунду. Усилится к стакан, ты кохен тай, урахуа. А посад, кауца сетхит кохутца, ано хомец. А слайна тота сот, тхальта, псуст халат. Нах мусим, ты такан тай. Нахмусим. Цаасаус нахмау. Каптом ти айцун дэс кцим. Кцим цутау. Таям кем цтартам лулустатах. Тасынхтах. Таям кем ультар ситах. Валасалататас утхнахтах. Валкухацулахуа. А послал тут нахмал, нахмал тут это. Совершал от нахмал, вот тут им сказал, что тут им, что ну всем что-то. Что тут им сказал, что тут им лед. А на нас сказал, что Устухту тему, что ну слам стадах. Матчу тем, что устухту тем. И тем тау, что с матом хяу таху, что Аллаху атхит, сылкай стадах. Калахил стыли стадах. Уситрикет, ну ям тау. А слай на тут, сустхвайся, снеям слав тут. Ухитрикет снут слишком тем, то альку так, альку цитау. Я на то хого, хр-хр, ульте апсултай. Да я цим тем, так с альку. Ухитрикет снут слишком тем, то на... Что уж на суке сад, уж татар там, что... Ну, слишком темц, я скликвац. Да ты, ху темц. Уалькват. Уже таки скалхал уж минат, так вот. Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Jetzt geht's zu Tauz. Als ich bitte das Teich, den muss ich kurz war. Da alt doch. Da war noch zu Nacht, wenn man was kocht hat. Hier hat sich zusammen ausgedämmt. Und du noch schlimmst das. Noch schlimmst das, du da auch. Amat das koch. Und jetzt ist es schon nicht mehr nichts. Nach uns, da mir nichts ist. Als du noch schlimmst das, dass ich jetzt sag, na bitte. Alle Zeit ist es einer, trotz der Kultur im Staat. Ich sag, nur mal weiß, dass ich jetzt das Geld Es eikt dort im Manns, als Schnauze klang, wo du schlimmst das im Manns. Alles doch, das muss. Wo ich jetzt gucke, die Kmalte Silke, die Silke zu dir, das. Einer und ich zuerst lassen, nachmachen. Apasavte tskenach muksala maskach mosach amak. Mosach nishtit sot. Ushit suja tschem stot. Ana tskhtul tutim tsanat. Ana tskhtul tutim tsanat. Tamas pstutim alat. Alas son khutsas pstutim. Tutim sanat khtutlao. Ахтикет ктатимута тамас пслутемаст. Асайши цалтситсалт. Таматалат лита. Асай... Алла хэлсалайсит. Тастартам хталилта. Таматалат лита. Такуалалат. Суарт апсалт.
1: And the sign up of the new Hulk radio?
0: And not no smile.
2: 91.1 FM.
0: Why?